105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, kad vyrai save veidrodyje nužiūrinėja dažniau nei moterys. Apklausus 1000 žmonių Didžiojoje Britanijoje, paaiškėjo, kad vyras per dieną į veidrodį žvilgteli maždaug 23 kartus, o moteris 16.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai moteris per dieną pasako 13 tūkstančių žodžių daugiau nei vyras.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas palankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpionas, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su siela artimais žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Lėktuvuose palaikomas itin sausas oras. Dažniausiai drėgnumas nesiekia net 20%. Žmogaus komforto zona prasideda nuo 50%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiame įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos reiktas, sparnių valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovos, reiktas sparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. ES gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijos mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau 5 metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oruo aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties 4 straipsnį panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigia ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus

0: Tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems antradienis prasidėjęs. Labas tiems, kurie esat kartu galbūt ir nuo šiek tiek anksčiau. Ir jau, kai aš su jumis pasisveikinu, jūs jau būnat pakankamai žvalus pradėti savo dieną ir savo rytą. Labas tiems, kurie dabar bundat ir kurie dar galbūt nelabai suprantat, kokie čia reikalai šiandien laukia. Antradienis jau čia. Kaip ir įprasta, šiek tiek po septintosiomis sveikinuosi aš Gintarį ir kviečiu dar vieną naują dieną šioje savaitėje pradėti drauge. Tai mes būsim kartu iki pat 12. Rytas su manimi jau oficialiai startuoja, o kad tikrai tai pasijaustų, mes pradėkim dieną kartu su muzika. Čia Masik ir Life is Simple. Po keletos kūrinių jau kviesiu jūs pasižvalgyti ir po šią dieną.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
3: Kaipgi atrodo to rugsėjo 28-oji, kokia, 29-oji, atsiprašau, kokia yra šita diena ir kas šioje mūsų laukia, tai kaip ir vakar mes turim minėtinų progų. Galim nuo to ir pradėti. Rugsėjo 29-oji yra Dagos diena, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena. Vardadienių šiandien irgi nemažai, švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė. Na, o šiandien saulė teka 7:05, leisis 19:04. Po truputėlį labai sparčiai trumpėja dienos, trumpėja mūsų laikas juose. Nežinau, ar jau jaučiat, kad rugsėjis beveik baigėsi, tai reiškia, kad lieka dar 2 rudens mėnesiai, kada jau galima gal po truputėlį bus tikėtis gal ir kažkokio pirmo sniego, gal ir kažkokių jau kalėdinių dovanų pirkimo, gal pasiruošimo Halloween'ui, tai kad ir kokias šventes švenčia rudenį ar žiemą, manau pritarsit, kad kiekvienas metų laikas tikrai turi savo labai didelio žavesio. Tai pradėkim šią dieną kartu. Keliaukim dabar prie muzikos, o po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Mūsų atrėjo pats laikas radio archyvams. Čia, kaip ir visada, mes keliaujam laiku kartu su muzika ir šį kartą kviečiu jus į 2025-uosius. Būtent tais metais, 40-ąją metų savaitę, mūsų atrėje debiutavo Giedrė su kūriniu, jei Dievui būtų gimusi dukra.

0: Saklanma. Agirdžba kurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
6: Keliaujant link darbų arba grukšnuojant rytinę kavą arba bundant, pats laikas sužinoti ir kokia diena šiandien mūsų laukia ir čia verta keltis iš lovų, tai gevinas. Balansuosite ant šaunumo ir įžeidumo, pykčio ribos, ypač darbe, profesinėje veikloje gali kilti įtampa, teks ieškoti kitokių nei įprasta veikimo būdų, nusistatyti aiškius tarpusavio santykius, tikėtina pavyks išlikti džiugiais, artistiškais bei kūrybingais. Jautis. Esate itin altruistiškai nusiteikę, linkę išgelbėti jei ne pasaulį, tai draugus, bičiulius ar tiesiog daugiau laiko skirti gamtos, vandenų apsaugai. Puikus laikas teikti, telktis veiklai, imtis daug atjautos, jautrumų ir tuo pačiu išmanimo reikalaujančių darbų. Dviniai. Galite netikėti darbe imtis labdaringos veiklos temų, puiki diena tokiai veiklai, nors ir kitų darbų nuveiksite daug. Palanku imtis finansinių reikalų tvarkymo, grįžti prie senų visuomeninių projektų, viešai pristatyti savo veiklą. Vėžys. Atrodo, profesinėje veikloje atsirado graži prošvaistė, pavyks ir daug nuveikti ir užsidirbti, nors iššūkių bendraujant, palaikant ryšius su žmonėmis, spręsite daug. Teks rasti naujų veikimo būdų, prisitaikyti ir tuo pačiu išlaikyti griežtumą, tikslumą bei aiškias ribas. Liūtas. Džiugi, sėkminga ir pilna emocijų diena, tinkama daugeliu veiklų, sulauksite dėmesio ir pripažinimo, būsite itin džiugus ir geranoriški, tačiau kiek sunkiau gali sektis tvarkyti finansinius reikalus. Būsite itin altruistiškai nusiteikę, tačiau bus pavojus pasiduoti emocijoms. Mergelė. Puikus laikas partnerystei pajausti tai, kas svarbiausia santykiuose. Galite sulaukti staigmenų netikėtų ir daugą paaiškinančių antrosios pusės pasiūlymų įžvalgų, ypač susijusių su jūsų kūrybinė laisvalaikio veikla ar vaikais. Visa tai pareikalaus iš jūsų daug energijos. Svarstyklės. Įdomi, netgi mistiška diena, kai galimi keisti nutikimai, susitikimai, pokalbiai gali ateiti ilgai laukta ir daug atskleisianti, paaiškinanti informaciją, padėsianti tiek asmeniniuose santykiuose, tiek ir išlaikyti savivertę bendraujant su kitais. Skorpionas. Kūrybos diena, kai tikėtinos naujos įžvalgos, emocijos, tiesiog mistiniai patarimai, būsite itin pastabus, jūsų žodžius bus įsiklausoma, sulauksite pripažinimo ir už savo darbus. Sėkmingas laikas pabaigti ir pristatyti savo darbus. Šaulys. Meilės ir veiklos diena, kai būsite itin romantiški ir nostalgiški, itin tinkamas laikas imtis pertvarkų namuose, kurti jaukų namų židinį ar tiesiog grįžti į namus, pasisemti šilumos, gerų emocijų iš tėvų namų ir gimtų vietų. Ožiaragis. Ir toliau spręsite su veikla darbų namuose susijusius iššūkius, tačiau šiandien sugebėsite rasti itin gražių ir sėkmingų sprendimų. Sulauksite malonaus atpildo. Tiesa, teks pasistengti derinant griežtus reikalavimus ir švelnų atjaučiantį žodį. Vandenis. Profesinio tobulėjimo darbo su informacija laikotarpis galintis atnešti jums uždarbio, tačiau tuo pačiu būkite saikingi ir dėmesingi, išlaidaudami, kas kart gerai pagalvokite prieš ką nors rimtesnio įsigydami ar mokėdami už paslaugą. Žuvis. Itin sėkminga diena, kai jausite jėgų ir palaikymo antplūdį, puikus laikas imtis įvairios veiklos, visą ką darysite, atliksite gražiai, maloniai, sulauksite pagyrimų ir pritarimo, taip pat ir gero atlygio.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Metas dar vienai kelionį laiku kartu su muzika. Vėl 98-ieji, čia Five ir Got the Feeling.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.
5: Nedaug laiko lieka iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos. Būkim ir toliau kartu. Priminsiu, kad laikas mūsų tęsis iki pat 12, tai mes dar tikrai turim daug ką nuveikti, bet ir daug gražaus laiko. Etrėje netrukus metas žinioms, iš karto po to jūsų lauks ir antroji ryto laidos valandos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, o neturint šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal jo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar bloko reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijas mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsniai panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigia ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po aštuntos ir aš atkeliauju pas jūs po kavos podelio su dar geresnė nuotaika, nes antradienis turbūt tikrai yra jau ta tokia diena, kai mes suprantam, kad kiekviena diena, kiekvienas reikalas, kurį darom, kurį turim, turi turbūt vienokią ar kitokią prasmę ir kažkaip lengviau negu pirmadienį būna įsivažiuoti ir į darbus, tai geros jums dienos, kai esat su mumis. Geros dienos dirbant savo darbus, geros dienos išeiginiaujant ir jau netrukus aš pas jūsų sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje.

Kaipgi atrodo to rugsėjo 28-oji, kokia, 29-oji, atsiprašau, kokia yra šita diena ir kas čia joje mūsų laukia, tai kaip ir vakar mes turim minėtinų progų. Galim nuo to ir pradėti. Rugsėjo 29-oji yra Dagos diena, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena. Vardadienių šiandien irgi nemažai, jie švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailas, Kesgailė, Michalina ir Mykolė.

Na, o šiandien saulė teka 7:15, leisis 19:04. Po truputėlį labai sparčiai trumpėja dienos, trumpėja mūsų laikas juose. Nežinau, ar jau jaučiat, kad rugsėjus beveik baigėsi, tai reiškia, kad lieka dar 2 rudens mėnesiai, kada jau galima gal po truputėlį bus tikėtis gal ir kažkokio pirmo sniego, gal ir kažkokių jau kalėdinių dovanų pirkimo, gal pasiruošimo Halloween'ui, tai kad ir kokias šventes švenčia rudenį ar žiemą, manau pritarsit, kad kiekvienas metų laikas tikrai turi savo labai didelio žavesio. Tai pradėkim šią dieną kartu, keliaukim dabar prie muzikos, o po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaukim tolyn ir šį kartą pats metas jūs pakviesti radio archyvuose į 2023 metus. Būtent tais metais mūsų radio stoties etrija 40-ąją metų savaitę debiutavo nuostabus lietuviškas darbas Liepa ir baigėsi laikas.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: dirbama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai būtų. Bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim su labai pasaulyje žinoma atlikėja, tai yra Dua Lipa, anglų dainininkė, ir jos kūriniu iš 2024 metų End of an Era. Pati daina, tikrai manau, kad visiems bus puikiai pažįstama, nes aš kažkaip galvoju, kad ji, kaip ir dar keletos turbūt pasaulyje atlikėjų, yra būtent tie, kurių nauji kūriniai, išleidžiami kūriniai, visada kažkaip pasiekia mūsų ausis vienai par kitai. Tai keliaujam ir pasiklausom būtent. Tai yra šiandien.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.

0: лицо гентаря.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį, kaip ir visuomet, mus nukelia kažkur kartu su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2014-osius. Čia keliaujame su Ariana Grande ir Zed, Break Free.
1: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulciukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Palieku jūs trumpam kartu su muzika, netrukus etrį išgirsit ir žinias, ir dar keletą muzikinių kūrinių. Na, o jau po devintos aš atkeliausiu ir vėl pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasakiau, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal jo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijos mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau 5 metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties 4 straipsnį panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigė ketinantys pateikti naują saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnas Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas, ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas

0: su Mintare.
1: Šiek tiek po devynių ir ką tai reiškia man ir jums, o tai reiškia, kad prasideda ta ryto laidos valanda, kurioje mes dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika turim. Ir mes jau netrukus čia su jumis keliausim tiesiai prie jūsų top trietuko. Čia, kaip ir visada, klausysimės tik tai tų dainų, kurias jūs labiausiai mylit ir kurias jūs labiausiai mėgstat. Ir iš labai labai ilgo sąrašo kiekvieną dieną renkuosi tas dainas ir galvoju apie tai, kad... Tikėtina, kad šiandien tai yra tas top trietukas, kuris tikrai privers jūs pasigarsinti visoms toms trims dainoms radio imtuvus. Iš karto po to čia jūsų lauks ir mano top 3, su kuriuo aš atkeliavau į studiją, tai niekur nepabėkit, jau po keletos kūrinių grįšiu ir pristatysiu, ką šiandien girdėsim eteryje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Taigi, mano žadėtas jūsų top 3-tukas jau yra prieš mano akis, mes keliaujam jo pasiklausyti ir čia jūsų dėmesiui Jazzy ir Chris Lorenzo, Invisible.

0: Jeigu patiko šitas kūrinys, tikrai tikiu, kad patiks ir kitas. Čia Lucas and Steve, When I Wake Up.
1: Antra vieta.

0: ir trečioji daina, su kuria mes šiandieninį jūsų top trejetuką jau ir uždarom, kad ir kaip bebūtų gaila, tai Heila ir Nelly Furtado darbas. Tai
1: pirma diena.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai F.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Kad ir kaip būtų gaila, kad jūsų top 3 kas jau išgirstas, galbūt mano top 3 išgirsit irgi tą kūrinį, kurį norėsit pasigarsinti dar ir dar kartą. Šiandien čia 3 dainos, su kuriomis atkeliavau pas jūs ir mano topą pradeda One Republic, Pay That Toll.
3: Trečia vieta.

0: Toliau keliaujam prie mano top 3-tuko ir čia David Guetta ir Kim Petras, kad būtų gerai va tiek ir užtenka išgirsti. Čia jų darbas When We Were Young.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus nukelia į 1998-uosius Cheshire ir Strong Enough.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tiek reikalų. Trečioje ryto laidos valandoje. Būkit ir toliau kartu. Rytas su manimi dar tęsiasi. Mes prieš akį turim dvi puikias valandas, kurias leisim kartu. Ir jau po dešimtos sugrįšiu pas jūs. Nuo dabar metas žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturint šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovos, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. ES gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar bloko reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijos mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste, aptikto ginkluoto drono Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsniai panašus mechanizmas sudarytų sąlygas bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamoje pilkoje zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Išsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigia ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų karinėme konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

minutės su Gintare. Šiek tiek po dešimtos ir aš jau sugrįžtu pas jūs su muzikinė rulete prieš akis, o tai reiškia, kad muzikinėje ruletėje, kaip ir visada, mes keliausim laiku kartu su muzika. Ir čia, prasidėjus ketvirtai ryto laidos valandai, aš trumpam paliksiu jūs su dar šiek tiek muzikos, keliauju pasiruošti šiai valandai ir jau neuž kalnų sužinosit, į kuriuos metus keliausim, kokios muzikos ir kokių kūrinių šiandien klausysim.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pasižiūrėkim, su kokiu kūriniu mes keliaujame į 2021 metus, pasižvalgom po mūsų archyvus. Ir būtent tais metais, 40 metų savaitę, čia debiutavo labai gražus darbas, tai Whitney Houston kartu su Clean Bandit ir How Will I Know.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Šiandien mūsų muzikinė kelionė mus nukels į 2019-uosius, galima sakyti, kad senokai jau buvo šie metai, galima sakyti, kad visai atrodo galbūt ir neseniai. Ir šiandien mes čia keliausim po tą laikotarpį su keletu dainų, su keletu labai gražių kūrinių. Ir čia netrukus jūsų dėmesiui ir pirmoji daina iš būtent to laikotarpio, tai yra Eda Sheeranas ir Justin Bieber ir jų bendras darbas I Don't Care. Ir ši daina buvo išleista 2019-aisiais gegužės 10-ąją ir pati daina pasiekė pirmąją vietą 26 šalyse, įskaitant ir Jungtinės karalystės singlų topą. Jis taip pat pasiekė antrąją vietą 7 šalyse, įskaitant ją Billboard Hot 100-uką. Na ir pasiekti aukščiausią vietą visose šiose šalyse sutrukdė kitas darbas, apie kurį beje mes čia dar šiandien ir

Kalbėta apie pirmąjį kūrinį, kurio mes klausėmės muzikinėje ruletėje, tai buvo Edas Širanas ir Justinas Bieberis, bei jų bendras darbas I Don't Care. Paminėjau, kad buvo viena daina, kuri sutrukdė jiems pasiekti pirmąją vietą daugelyje šalių, ir tai buvo būtent šita. Debiutinis amerikiečių reperio ir dainininko Lil Nas X singlas Old Town Road. Ir pirmą kartą jis buvo išleistas dar 2018 gruodį. Išpopuliarėjęs singlas buvo pakartotinai išleistas Columbia Records 2019 kovą. Ir taip pat buvo įrašytas remiksas amerikiečių country dainininku Billy Ray Cyrus ir buvo išleistas 2019 balandžio 5-ąją. Ir būtent ši daina ir buvo priežastis, kodėl prieš tai skambėjusiai dainai taip labai puikiai nepasisekė. Tai daina iš pradžių išpopuliarėjo vaizdo įrašų bendrinimo programėlėje TikTok ir galiausiai 19 metų kovą pateko į Billboard topus. Daina taip pat pasiekė 19 vietą Billboard Hot Country Songs tope, kol žurnalas diskvalifikavo dainą dėl to, kad ji netitiko žanro. Ir bet kuriuo atveju daina išbuvo Billboard Hot 100 tope, išliko viršūnėje rekordinės 19 savaičių iš eilės.

Na ir paskutinioji, trečioji daina muzikinėje ruletėje, priminsiu, keliavome po 2019-uosius, tai britų reperio Stormzy daina Wassy Bop. Ji buvo išleista kaip singlas 2019 metų balandžio 25 dieną ir buvo pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo Heavy is the Head. Ta pačia diena buvo išleistas ir muzikinis vaizdo klipas ir tai buvo pirmoji jo solinė daina nuo 2017 metų išleisto albumo Gang Signs and Prayer. Daina debiutavo Jungtinės karalystės singlų topo viršūnėje ir tapo pirmuoju Stormzy singlu pasiekusiu pirmąją vietą. My brothers don't die, we just Wassy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ay. My brothers don't die, we just Wassy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį mus šį kartą kviečia apsilankyti 95-uosiuose. Nu, čia pasitinkame Boys to Men kartu su Mariah Carey, One Sweet Day.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Nedaug visai mums laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai labai kviečiu jūs visus leisti ir toliau dieną kartu. Pagrūkšnokit kavos, pasimėgaukit tuo, kad netrukus pietų pertrauką, pasižiūrėkit, kuo šiandien save palepinsit po sunkių darbų, o mes jau netrukus susigirdėsim. Beje, netrukus eteryje ir žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvos. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad ES papildomo finansavimą regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. ES kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku plano žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į ES, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jausiniai remia jų siekį tapti ES narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jie jos tęs esminės reformas bus priimtos į ES ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausių savivaldos postų žemutinėje Saksonijoje. Antrajame turė varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir

0: toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Paskutinioji ryto laidos valanda jau čia. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė. Labas tiems, kurie galbūt nuo pat ankstyvo ryto jau šiandien esat drauge ir laukėt tos akimirkos, kai aš pasakysiu, kad viskas. Paskutinioji ryto laidos valanda jau čia. Tai iš tiesų džiugu yra turbūt dėl to, kad mes su jumis keliausim link pietų ir galėsim kalbėti apie tai, kad lieka vos pusdienis, o rytoj jau ir savaitės vidurys. Jeigu yra priežasčių, dėl kurių labai labai laukiat savaitgalio, tai net nebijoju, kad būtent taip ir jaučiatės. Tai po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir šioje valandoje jūsų lauks rubrika Senas geras.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: Daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim su trečiuoju Libano ir Didžiosios Britanijos dainininko Mika singlu Happy Ending. Daina yra išleista 2007 metų spalio 8 dieną parduotuvėse kompaktinio disko ir vinilo plokštelė 2007 spalio 15. Na ir šis singlas pateko Jungtinės karalystės top 10 kaip ketvirtasis Miko singlas iš eilės. Tęsia toliau sėkmę Jungtinės karalystės tope, užėmė 7 vietą. Ir tai buvo 5 pagal dažnumą daina, įtraukta į Australijos radijos stočių sąrašą 2007 metų spalio pabaigoje. Na ir daina dėl skaitmeninių pardavimų pateko į Arija singlų topą dar prieš oficialų išleidimą.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 2000 šeštieji rugsėjo 29 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Štai ir viskas, mūsų laikas šiandien kartu baigėsi, man jau metas jums sakyti skanių pietų ir gero likusio laiko. Tikiuosi, kad ir toliau būsit kartu su mūsų radijo stotimi, net ir sugrįžę po pietų pertraukos. Tai būkit drauge, klausykite su muzikos, gerai leiskit laiką ir nepamirškit, kad jau rytoj šiek tiek po 7 aš lauksiu jūsų, kur mes turėsim dar vieną šaunę dieną kartu. Tai rytoj po 7 susigirdim, o dabar sakau ate.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

Gyventojų dėmesiui. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55 minutės. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresinti pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosiams situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosiams situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad ES papildomo finansavimą regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį drono atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonai ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu. Gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. ES kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku plano žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į ES, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jausiniai remia jų siekį tapti ES narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jei jos tęs esminės reformas, bus priimtos į ES ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausių savivaldos postų žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai

0: reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Arvydo Anušausko siūlant gražinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupti senatvėje valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemet tam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusiams su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakavinių įdaru ir šokoladinių pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikiuose įsikūrusi įmonė turi 120 darbuotojų.
3: Verslo ir ekonomikos

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį jums daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys jums sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgiris du krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 183 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kuri išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. Dvi dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko veikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvių iškovojusi Baltijos enduro čempionų titulą, o šiemet po dviejų Baltijos čempionato etapų vis dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastarojo pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam UTMAS skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunu namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga papildomo finansavimo regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1 visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensaciją gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. Europos Sąjunga kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku plano žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į Europos Sąjungą, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jau seniai remia jų siekį tapti Europos Sąjungos narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jei jos tęs esminės reformas, bus priimtos į Europos Sąjungą ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausius savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame turėjo varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: telefonu 8693785 internete sulciukai.lt.
1: Skaniai!
2: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
2: Labai greit bėga laikas, antradienis jau įpusėjo šiek tiek po 13 valandos ir aišku mūsų eterė tokiu metu prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems, laiką leisime draugė iki pat 17, kol ir gyvuos Geros dienos. Kaip visuomet, pačioje pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad jau rugsėjo tiek ir beliko prieš paskutinę dieną. Tai yra rugsėjo 29, užsiminiau šiandien antradienis. Šiandien Dago diena arba Šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus diena. Taip pat šiandien varduvė švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kesgailė, Michalina ir Mikolė. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, o čia turime ne tokio garsaus atlikėjo, bet garsaus prodiuserio dieną. 1969 rugsėjo 29 gimė Donaldas Erlas Degraitas jaunesnysis. Mums jis geriau žinomas sceniniu vardu Devante Swing, yra amerikiečių įrašų prodiuseris, dainininkas ir dainų autorius bei reperis. Šiaip prieš 10 metų mes jį geriau žinojome kaip pagrindinį R&B grupės Judeči, kuriam priklauso ir jo jaunesnysis brolis, dainų autorių ir prodiuserį. Judeči nesiverčia tiesiog šis žodis niekaip ir kuomet paprašiau paaiškinti jo internete, tai suradau tokį atsakymą, kad tiesiog tai buvo sudėtos pirmosios raidės atlikėjų trijų grupės narių ir taip gavosi Judeči. Tai sveikinam vienu žodžiu Donaldą su gimimo diena, grupė Judeči čia eteryje, o visiškai netrukus keliausim ir jau prie rubrikos Gera prisiminti.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaujame į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 38 pozicija.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
4: Radio hitas.
6: Super hitas, radio hitas, 2025 rugsėjo mėno mūsų grojamiausių dainų 30-tuke radio stoties sutinkame puikų lietuvišką duetą, kuris tikrai karaliavo 25-aisiais tiek vasarą, tiek rudenį mūsų eteryje. Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Skambinau bažnyčiai.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur gali trumpai palinoti, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia į 2016 metus. Tris savaitės Didžiosios Britanijos numeris vienas metų pradžioje. Be kalbant apie šį kūrinį, jis tris savaitės buvo ir 2015 metų pačiame gale pirmoje pozicijoje. Daina pavadinimu Love Yourself, kurią atlieka Justinas Bieberis.
9: All the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su GN darbų gaila. Visiškai netrukus, 14 valandą, svarbiausios žinios.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiko. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie sportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęs ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per 1000. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipriai atgrasymo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija, o amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas jis laikina iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 3, erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalų

0: dideli, todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
1: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-9-3-7-8-5-1-7. Internete sulčiukai.lt.
2: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 ir mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Puikiai nusiteikę žingsniuojame antradienio ritmu. Visiškai netrukus susigirdėsime rubrikoje Gerą prisiminti, o ten išsiduosiu laukia legendiniai 2013.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota.

žemę. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2013. Šiandien mūsų radare 9 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. One Republic, Con

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur gali trumpai palinoti, vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas šiandien kviečia į 2024-uosius, o pradėkime top trejetą su žemaitukais, jei tik galėčiau.

0: Antroji daina, kurią noriu pagroti iš 2024 repertuaro, tai kompanija Aštuntas kambarys. Sustok, įkvėp.
1: Sustok, ramiai, kvėpuok, giliai, užsimerk, dabar nereik galvot, les bučiuoj.

Jeigu klausėte 8 kambario kūrinio, sustok įkvėpk, tikiu, kad sustojot, įkvėpėt ir pajutot kažką tokio, apie ką dainuoja Donatas Montvidas arba Donny Montel. Jausmai, Giovanni remiksuota versija 2024.

0: Реклама. Ліс, плауть, не плауть.
1: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервисас, квечей науя, аутоплавикла, монтуотую гайтвее, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda šį antradienį. Antrąją valandą pabaikime su Eric Prydz darbu Call On Me, o lygiai 15 svarbiausios žinios. Nepraleiskit.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Duris užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiko. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie sportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęs ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per 1000. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipriai atgrasymo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija, o amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas eis laikinai iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėta diena temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji Geros dienos valanda prasideda jau šiek tiek po 15 ir visuomet sakau tą patį. Įpusėjome šiandien programoje. Tai iš vienos pusės ir džiugina, iš kitos liūdina. Na bet žingsniuokime toliau. Šią valandą gerą prisiminti, aišku, laukia muzikinė ruletė, o ten keliausime labai labai toli. Informaciją apie orus turėsime ir savaitės naujieną. Visa tai nuo 15 iki 16 laidoje Geros dienos.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2012 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 44 pozicija, Okeana ir Edna Summer.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mus pakvietė į tolimus 2014 metus. Tikrai daug vandens nutekėjo, bet kai kurios dainos, kai kurie atlikėjai išliko atmintį ir iki šiol, ir kuomet bent jau aš išgirstu vieną ar kitą iš jų, būtinai garsinu radiją. Tai tikiu, kad šiandien muzikinėje rulėtėje jūs tą patį padarysite ir pradėkime mūsų laiko kelionę su Jasmine Thompson ir Robin Schulz bendru darbu.

Vyšnaitė ant torto, galime pavadinti taip trečiąjį kūrinį, kuris šiandien nuskambės muzikinėje ruletėje. Jeigu prie pirmo ar antro kūrinio radijos negarsino, tai tikiu, kad padarysite tai dabar. Muzikinė ruletė, sudaryta iš 2014-aisiais pasirodžiusių kūrinių, uždaro pats Farelas Williamsas.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, o čia eteryje Imagine Dragons, senai begirdėtas kūrinys, lygiai 16, svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms. Ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį spalio 3-ąją 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiko. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie sportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęs ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per tūkstantį. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipriai atgrasymo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija. O amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prie šios Baltijos šalies besiribojančios Rusija nepriklausomybė, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas eis laikinai iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš įstos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį siūros tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 ir mes tęsiame antradienio laidą geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar valandėlę, lydžiu į darbo pabaigą. O visiškai netrukus mūsų laukia rubrika Gera prisiminti, kurioje būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: skauna, kaip skauna.
1: Reklama.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
3: Grįžtu į laidą Geros dienos su rubrika Gera prisiminti. Šiandien mūsų radare 2011 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 41 pozicijoje legendinis kompanijos Hertz darbas Blow, Tears and Gold.
7: I never thought I could forget you.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Trečiadienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiauriniuose rajonuose 11-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 šiandien karaliauja jau mūsų eteryje laidoje geros dienos ir pradėkime nuo top 3 su Atlantos darbu. Paleist negaliu.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Štai ir baigėsi laida Geros dienos. Šį antradienį čia 4 valandas su jumis buvo Šabertas. Visiems noriu palinkėti puikaus vakaro su mūsų radijo stotimi, o palieku su kūriniu pavadinimu Meilė mano kelias. Tai daina apie meilę autistiškiems vaikams ir mamų palaikymą viena kitai. Kartu drąsiau, sako jos, kartu mes galime pakeisti pasaulį, kad mūsų vaikams būtų dar saugiau. Daina Meilė mano kelias, kurią atlieka Katažina ir Viktorija Arlauskienė, buvusi Pinup Girls viena iš merginų grupės narių. Tai tiek žinių šiandien, gero smagaus vakaro, palieku su Meilė mano kelias, Katažina ir Viktorija. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hibridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą paramą Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surinkti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant dronus su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvino sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadieniams daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: mama.
1: Agirdž Bakurs. A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilstis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2014. Calvin Harris and John Newman. Blame.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį spalio 3-ąją 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2010-uosius, o čia keliaujame su Shakira ir Waka Waka.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgiris du krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 108-83 įveikė Lietaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kurie išvykoje 3-2 įveikė Armeniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. Dvi dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko įveikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvi iškovojusi Baltijos enduro čempiono titulą, o šiemet po dviejų Baltijos čempionato etapų vis dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastorio pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam UTMAS skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
5: Sporto naujienos.

Sveiki, bičiuliai! Čia ryto receptas – saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas

0: Sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje vienas.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposto parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaukim tolyn ir šį kartą pats metas jūs pakviesti radio archyvuose į 2023 metus. Būtent tais metais mūsų radio stoties eteryje 40-ąją metų savaitę debiutavo nuostabus lietuviškas darbas Liepa ir baigėsi laikas.

0: Реклама.
1: Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hibridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą paramą Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu Vilniuje surinkti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant dronus su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvina sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praeis daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2015. Tiff Harmony featuring Kid Ink, Worth It.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu čia 1989 London Boys ir Requiem.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį siūros tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Arvydui Anušauskui siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupti senatvėje valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemet tam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor, perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank, ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusioms su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakaviniu įdaru ir šokoladinio pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikiuose įsikūrusi įmonė turi 120 darbuotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikia FM. New music. Nauja daina. Štip.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Pasižiūrėkim, su kokiu kūriniu mes keliaujame į 2021 metus, pasižvalgom po mūsų archyvus. Ir būtent tais metais, 40 metų savaitę, čia debiutavo labai gražus darbas, tai Whitney Houston kartu su Clean Bandit ir How Will I Know.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą paramą Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surinkti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvino sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadieniams daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienio orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
5: Jeva joku, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Lion C

0: geriausia.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.